Tom Hardy vraća se repu, stiže njegov prvi službeni album, piše Dnevni list. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju današnjeg Dnevnog lista.